0: mufunza. Gano ge maulile mufunze wano ku radio buddu ngaga kutusibwako Airtel Money ne dilwen sava ku AliExpress kati nyumirwa bitundu atano ku buli 10 ebikusalibwako ku buli sente zoba dogenda okusasula ngo guze bintu mu nkole ya AliExpress ngokozesa Airtel Money pay card yo jokoma okugula ebinji jokoma na okusavinga ate ngo okusalibwako kuno kukolebwa mbagira wongo ofuruma Airtel Money instant secure borderless Airtel Money edungamizibwa banki enkulu ya Uganda.
1: Olunaku olwa kutano enaku z'omwezi munana oliko radio hudu radio y'omuntu wa bulijjo mawulire mu bufunze enze Percy Kabanda na Nyanze. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Majezi ategeezezza nti okulonda kw'abassentebe b'ebyalo n'emiruka kwa kubeerayo omwezi ogujja abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu abaawangula akalulu nga bamaze okulayira. Polisi erabudde abazadde abanaalemwa okukuuma abaana baabwe mu kaseera kano ak'oluwummula nti bajja kukwatibwa bavunaanibwe nga bino byogeddwa omwogezi wa poliisi mu bendobendo lino ery'e Masaka Afande Twaha Kasirye. Songa ne yafesi omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Buikwe ebakanye ne kaweefube ow'okulondoola empeereza ya gavumenti mu kitundu ekyo omuli amasomero, amalwaliro, enkola ya parish development model nga kw'otadde n'ebirala. Agona malala ag'ogenda okufuna nga buli eddakiika 15 okubeera ssaawa 3 tova ku radio Buddu enze Percy Kabanda na Nyanze.
0: Amawulire mu bufunze. Aguge gabadde mawulire mbufunze nga gabadde gakutusibwako Airtel Money ne dilwen sava ku AliExpress. Tolina Global Pay Card, gina ku my Airtel app ozeko kadi yo olwotandika okunyumirwa dilu zine nsava. Omugano guno gwa kaseera buseera, teekako gula kati tosubwa. Airtel Money instant secure borderless. Airtel Money edungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Mwakeneda Canada zunguka sawa ya kola kuchapa kazi. Mwakeneda sawa ya kola chapa kazi. Fanya kazi.
2: Fanya kazi.
0: Sambe chikunta.
3: Now.
0: Mkugambi sambe chikunta. Zunguka.
4: Zunguka.
0: Simko gendo ye chikumi. Otetenka yolu naku. Kanji munanga atakole no kulia talienga. Songa juki na nyonye keze. Yeri olu siri nyanyi.
5: City your radio.
0: Antolo fa bakeza. Tuba tugobye kulubala maba program selukera. Uwa program selukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekume sabe sane kumulimo. Program selukera. Okuwa kusawa kuminabi. Baka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio hukuna.
6: It's number one.
0: Katituni ngateka kuhulidiza. Tusemu de. Mkugambi
7: Okay, jenamana kwa umuza wana, jenamutana kwa umuza tenu lede hunde ya mtu wa ulijo tanu zuka. Ezagara kusakura bezo mbacha gonda kutuwa niliza kwenye mbujuku. Wanapuka mseru kena kwa bezo mbacha paka sawa nyanga gugunda. Ngadido kubatu kwa maso banga tuwa buliza na abulu njinyo na lechiru kwa mchiru kubanga chitambe. Tuwa buza kwenye, awale tuwa sasini kwenye mabili mwaka watu kene mazo mwanga tukena maso kubanga tuwa sasira. Mba kirende mbele ya kuda mkuma na gantabuwae na kuzile vitu siri yangu. Letu cha kubatu mara koko mpola. Na kusume ziri mwana na mwezi kwa kutano mwaka kubibili mwabili mkaga. Onda kuluwa kutana tukubili zako nye kwa nukwa fomu silamu. Okubango ugendo sale kujuma. Kwanga muna angre yon na kuru norukuru ndara. Ilo kubanga tuwa njagira kwa Allah subhana wa taala. Akendeze kubusugo leka kubanda mwole kende dunia. Na kusume wale mwete mwete tambla mwuji nunga bandage. Enseva ndechoye kaya jina kukonto. Awechikiza teo gendo sale kujuma mwete mwete ndara. Onda kuluwa kutana tubela nebi gambo vitono nyo. Okusinga na tuwele sachi tuwasi kukubanga tukukuka. Echo kukuminaka kaseko kumata mbaga sawa nyezo kumacha. Binu gile bule kwa tundeka kana Friday Madness embedo jitaga ya la. Tukubo muziki nga tukatako mkati. Binu gende ya bewe ya la. Oja tuja mkinja ya la. Ama idumazika mjusini ya MC Madimu kwa mtaka wakabaka. Eva smart pafja songo sabu kete geneza. Matanya meofezo mwana badi ya pimuna bachika wacha mkososu mkwa nozo mteke ya. Wano kwa itana afu distributor. Fika itana afu distributor. Nika saches moka chese ya ukuka. Wano sekira kumachanga ambayo kanda musimanga mpuwaya katoka manyaga po minyaga tabuza musitu wa nanga mbauna na kila sipo class man 80 sini ya mono wari ya presenter aso kubita feso basa kasi tebabi kusumbele na kama buka mito mubaya woya
8: baba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Mwenyangu mnujo mwagari wa suzo tia kansubilenti bulichimu chini maridadi sana kabisa obunde bulimushuru wengaka mwenye akaya ganti leno akasana tuandika funira kani nonoro Norwecho munangi zuko gendo kakarabie Undaku norufundi kila ritu gende mu weekend Gende na lulu kore Mzee jaja muhe mzee ikamade Weshwa kwa kamina staino zaka Yo mutabadu wa mwali bichigu nisi maruoto wone Mkua galiza uruo kutano lunch
0: Sports Sports Update Yabia mzee nyoku macha Onwe Sports Update Muprogo mzee nukera

chitokwa takalimiko udidi zeno funabu di chowetaga budi sawa budi kade uwa nuko radio budu radio yomtu wa uli jo ngabu kendo kukwasa ganyo unaku nafatimu ya feyase lukera ya kendo kubwa esabe esa udidi zesawe soka ya program selukera.

0: Chino brada kwa umuza brani chino montana kwa umuza talwede mwende ya mwantu wa uje safade madine sembede.
1: Iye.
0: Kwa sasi kakubila nyeza kumbache tujoba tumakila kengala tula watu ndeka kada. Timu kabili timu elimu zibe paka sawa nyeza kumbacha. Mwetu abuza kunyati simu katu wakese mwende mwotamba konye uko kwa wana batu wa umuze. Mauli ya mwundu ndeko kwa wakamu kakatulize kubano. Hali kukatenda wenga stresi zikuli mwubi banke kubanja. Haba na kusumiru basi kandu babanja. Lando ya kwetu umieko. Oli yao stresi zikuli inga stresi kwe gambo.
1: Tewari mbele.
2: Ogamba ntangi kirewa.
0: Tewari mbele. Tewari chikatuka teka mtezi program seru kera. Zina geno kona nyezo kumbaja nga tukutadeka kaseko kumatama.
2: Nga tukutatukua dene wata ni kireo kufuna kasente.
1: Ira. Mubishera binu. Haba chala haba mba kuwate burunji. Mwogere na burunji. Mbaba haba mwemi tujiri mwemi tuvinje vyo kurogo zako. Umusajja gwe mutwe gwa maka gwabanja amazzi gwabanja yaka gwabanja mmere school fees assembled abane katoza yulika
0: Olalele mkwalo gwe nganga babane ne tutugambire ko kubasajja ngaba suso kunoba onyiga onyiga ko naye katono nyo musajja nakwata mwengo yeze
1: ate ginene ine mizigo jafu ujusa ujusa walandio na wakati kati msasuri ya muli nyari yangu
0: msasuri ya muli nyari yangu
1: hati mzigo msajja ya anuwa
3: msajja Olugero Uno le lugero lualero Mprogwa mselukera Wano kredio budu
2: Okay, olugero wafaru na kwa lualero Chendi kuwa olikuwa sake vidi
1: Chendi kuwa olikuwa sake vidi Eriba ante
0: Eriba ante?
2: Na yomu kama jaje
1: Chendi ujikuwa sagumu
0: Agagira kabana batogu Ya katiu
1: Kagwa yuko sebo sachi weri Sinje na weruti
0: Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu.
1: Kafu.
2: Kafu.
0: Kafu.
2: Kafu.
0: Kafu. Kafu. Kafu.
3: Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Kafu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza radio buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku radio buddu.
4: Sauna nungi nnyo era buli omu yalisanyo jigendamu naye ate gwo w'olubuto teweetantala olw'ensonga nti ebbugumu liyinza okuyitirira ne kikuleetera okuvaamu olubuto sauna gyewalira eddala gwo w'olubuto kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
3: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu Tugude wesa wiyo kubili ya program Serukera. Tuje gude wa. Katiri ya tani kukule mini mojo. Ungabu uli zesa wiyo kubili ya Serukera. Program chinanjo chanchimize. Buli wa mukaga.
5: Nze aji umaru. Eno ye chinanjo chanchimize.
3: Chinanjo chanchimize.
6: Kati nze igasola kugira nama ya janti ya koze chinunga anchimenti. Government ye nari miye chikoze.
5: Mazakasi te chuse ya wate chuse.
6: Chuse kwa kati maskari.
5: Aina chakoze ta ina chakoze.
6: Yenga meya taina.
5: Ate chuse tianga taina chakoze. Inga
6: ati amakula yeba tauni kilaka.
5: Dika nao.
6: Atu wakane.
3: Program chinanjo chanchimize. Kubila kuba genya bilozo. Konsonge zifa mugwanga.
7: Kimemba wa Parliament buvunanyizibwa abo okulaba nti abantu baye kulakulanya member parliament ekisanya nekigwako nga talizeeko mu district council funa birozi
3: ndi wa mukaga wana ku radio buddi
6: kyakulanya aina jadda olina yo ku manifesto ye kulaga nti ayagala kutwala gwanga lino mash
5: e yani ya nup
6: ye yateka ke kigambo kimu
5: eh
6: Uganda empya
5: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
6: cha kuliko Uganda empya
5: no bikula munda
6: ga Uganda empya
5: no bikula page da
6: Uganda empya
5: no bika
6: Uganda kati ayina yagala kufanya agende Tanzania jabateka Uganda empya
3: kajibuli wa mkago kuva kusawa tano zo kumacha paka msamvezo mutuntu ulilizanga program chinajyo chanchimize ulilaba kugweba kubaganya mpa wa kunsonge zenja ulo wanu ku radio buddu radio yo mtu wa bulicho mchibuga masaka mchibuga masaka mwetu senzira
2: olo ni kutuka kwayo na joli radio buddu
3: katindo za wotege the radio chijo uliliza
2: radio yo mtu wa bulicho the dance floor is now

nsemu program tuwezimbe uwa na uliwa kutano tukuno kodida ye nsemu mu Afrika esinzo kula mauli ya muwiki ulu ni tukuwa miyo nebi jiku atako tuwezimbe inu isawe soka uwa na uwe njini kuredio budu.

0: Pop ne chogero habo jeri biri mu size zenja uro enene ne ntono bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga chogero yesu biri ensusu za fe
1: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywerera wo webali kuuliriza webali kujye kumirako
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: tukwaniriza mu juma special wanu radio buddu
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tukwaniriza mu nteekateeka ya Juma Special wanu ku Radio Buddu Radio eyo muntu wa bulijjo ne tugamba nti okola kyamaanyi webali nyiwe balire ddala webali kwiranga te owuliriza kale nno aye nteekateeka eno pake sawa zigenda kubera da mukaaga ezetuntu eri lunaku olwaliro Sheikh Kayemba yamaze dde okubiranga te atula ku studios kakula museko ko ate tutandikirawo n'okwejjukanya na muntu teka teke eno angabu egendo kuiranga te etambula gwewe na omurunja uliriza heyo muntu wabijo radio budu Sheikh assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa Allah barakatuhu
3: tutanikila wa Sheikh
4: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah thumma salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ala sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd yakulu Allahu azza wa jalla fi kitabi al-aziz الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الآية وكاد بانجي من نابة أولي زاكريد يبدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: نسا زيوكو مسمقون أقوتيكا كو حجة
3: نعم
4: kubanga ekiseera kituuse wiki eno abantu batandise okutambula okugenda mu hijja n'enjagala nzijukize abasiraamu n'enkola eriwo olwaleero omuntu anakola hijja 2027 kuba kati owa 2026 binajja kuwulira biwulire naye nga twakyali akkirizibwa kutwala muntu ku ssaawa eno kuba ekitongole kigaba visa ezikuyingiza Saudi kyaggalawo dda ekisookera ddala njagala okujjukiza abasiraamu abampuliriza nti Saudi Arabia yakyusa mu nkola yaayo ey'okukkiriza abantu okugenda e Makka. Kyensuubira nti mu mwaka guno mu mwezi gw'omukaaga abantu abakagenda okukola hijja bajja kuba bawedde e Saudi nga 15 obanga 3 abava ewala kuba waliwo abangi ng'abayindi baba bangi ddala emitwalo nga 2 be bajja waliwo ab'emmeeri waliwo ab'ennyonyi okutandika ne July
3: omwaka guno
4: system ya Saudi Arabia etandika okuli civil okuweereza ebiragiro mulete sente bwezite ku nsonga gundi kuba basaba mbitundu musoka mulete wano dola lukumu bibiri wano muleteyo bibiri emina muleteyo bisatu maarafa muleteyo bisatu bwetyo paka nga ennaku z'omwezi 2 January
3: omwaka ogujja
4: kati anakola hijja ina kuwetekeka okuva mu gw'omusanvu paka jja
3: January omwaka ogulije
4: yes yejemeze isigadde aho hijja eriwo mugwakuna abantu batandika okugenda ejo jyo najja Saudi Korea mirimu gyayo nakweteekateeka nafe abatwala abantu kubeera nga kino okimaliriza mbudde nga toyina ku pressure kati nentegeeza abampuliriza nti okutandika ne July 2026 ng'omaliridde okukola hijja beera mwetegefu sente zibeerewo paka January okusuka January nyingire February ebibe nati bichakolo lwaleero
3: ekitegeza Sheikh nti ababana akola hijja omwaka ogujja ogwa 2027
4: yes
3: baina kutandika kweteekateeka mu July w'omwaka guno paka mu January w'omwaka ogujja
4: osasula sente zo naye kyenjogedde ekirungi nti tuzisasula mu bitundu tundu era ffe oda wejanga batugambye eri kabaka hakati twagala dola 8 nga mugamba abagenda leta dola 8 bwagandi akati twagala ebibiri byegindi kubanga buli kifo kya kusasulira nga nazo muziweereza paka lwotuuka mu 2 jama bagandi akati muleete ezisemba akati abantu twagala obategeereza nti enkola eri yaliwo eyedda ng'omuntu waliwo omwaka gwesijjukira oba 2019 twafunako ne visa nga tuliko airport enyonyi etokota enga etokota nga visa bakyazita nikakati enkola eyo yonna yaggwawo dda iragu na daraba suzi baga mandi tufa sene tuki azoza amu nivyo kuweza mungu ono kula hija tiki alivu
3: ziteke tikeo manyenti ngeenda kula hija
4: ezo zigie mzizo ngeba kazi zaka museni zo inazo na jamwezi zaka ya yobu siramu hakati neza hija na zo zigie mziteke bali usigaruko zisezizo okuwa mjura ipaka mjanuari echi uliampuliza chituari achiteke mtuwe okujako ngerato jakora kwa waluwa baragara ganyanti encha linda mu jojozi hakati bobera muwebio hijia yomuru ni kwenye chajikola chuvula ni banda fayabali teo kuba chifana ni kumalaysia ni indonesia habana akora hijia ni biri biri asatu
3: baba
4: manyi baba manyi wa biri asatu ye manyi tinzeni wa biri asatu neka hakati wane wafi ulia zuka buzuku sini ngena maka umulara ulia buli zikunda ya genda
3: nangika
4: ngeni nifana ngevi ni ya kati mkwale nungamu hijia wetu biya tanisi wera bika ya saudi biya jiteke sese biya jitese tese hakati nafu haba genda tuwe teke teke umalirienda kati umuagunu nteko kugenda ayino jenso mi Allah ya tutegeza bulungi na agamanti alhajju ashuhurun maalumatun hijia inemezi jaya jimanyidwa toi za gamba bano ndi mu Ramadhan ndi haji yaraze wandi yagenze kola hija oba mu Rajab ini mize jimanyi dua jiri emeka ebiri nenda ku 10 ogusoboka ishowal ogujyo lwa mu Ramadhan gwe 10 ne dhul qaada gwe guno kututambulia mukati nenda ku 10 ku mwezi gwa dhul hija mwezi gwe 12 kakati emize ju Allah jiateka onga ja hija na aga nifamana mfarala fihinna alhajja omuntu amalirira nagani yakola hijja era natuka n'okunuirira nti agenze kola hijja namuteka kama teeka tifala rafatha tiega tambintu bya bufumbo ngoma z'okunuirira ibyeso nyire dara
3: seka ne mubaba wowe
4: ne mubaba wowe nga ochali ngo ochali mu ihrami tokirizwa kwega tana mchala chetuita akati katugeze okusumulukuka okuva mu mumizu ya omra katugeze kwa wasika tusoka kora omra oino gena na okoro nonu ilira yonajyo iti dobofu de Madina dhul Hulaifa notuka emaka nweto lakabe minuni msambu notuka sofa ni marwe minuni msambu no sara kienviri bomalevi mpewe bisatu noda mumu kwa ambale kanzu yo uliwa dembo kubea ni mchara wo
3: saka kamboze echikole choku sara kienviri chiba chachi
4: nabi sallallahu alaihi wasallam yaigiza gama khudhu anni manasikakum emimo ya hija joneja omura mujije kunze kakati situi sobola chikubaganya ko birozo kuwa rwainzo chigeragira nti hey, munamwe mukoranga namwe mwina obwanga bwabara bwo mukozisa tola bani baba sala ko omuntu basomika omuntu smaya bana basala ke mvili
3: abafili
4: bibabi wandikawa tewali wabata abatazisalako
3: we bali ba
4: ne wali teka okole kimuku bibili okukendeza ako okuva mizizo oba okusalira ko dala
3: side zombie abachala na
4: omuchala yeta tamwa ajisalako uviri bibili busatu kyechoka yefu abasajjana nabi sallallahu alaihi wasallam buzi bakusongeyo kike kisinga yalagira abakendeza ako bakendeze ko bwaruwo abantu abamanyire mvili ngadi agwe kwata machine yokendeza ko bukendeza kakati ataba lati anze mzimali yako dana gandhi na sabira abaki abamalide kwa dale mvili ya mirundi ya bidi dua akendeze za na msabira dua mirundi gumu kakati kubibili ya gara kochi
3: kumalida konda
4: kumalida konda
3: maini no mtu gwenda laba konga agenze muhijia ninda banga azimalide kwa dala
4: andi
3: ilani nga mumutima ningamba teka
4: uyu ali kudua yambaka
3: agala kufuna
4: ikisinga
3: ikisinga
4: aha kakati ebintu ebyo busilamu tobigeraga nyina byawa no kuwe byawa nasituma ibya atandikirawa nefu ishariye gama ngomba kaya tugama nti wama aye mwe gama nti wama atakum rasul fa khudhuhu mbaka ebigambo byabale tena bibalagira kubikozesa mu biteke mu nkola mu bikwati kakati ekyo mbaka yachulagira mu hadisi atete emanyidwa buli muntu ndi khudhu anni manasikakum emirimu yonna egya hijja egyawo muna mujije kunze kakati bwatu ombaka byatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam nagamba nti tuwegatana mukyala inanga okyali mizizo wala fusuka alitugezaako okuwonoonera mahijja Ukwano ni mwini mwini abantu kwenye gira mwa abantu baba abantu mwini ya abusenti yubundu mtu wabuzozi sobo mtu waka toki ina abuzozi sobo ulikiwa kawo
3: neka jia abba seka dara mtufu uvo genze kuhitia uvo genze kwetu kuza
4: atu wetu kuza achi aya kukume renu ngeenda juku somiro juli chie gamba na gandu walaji dala filhaji atisi muyombe langa mhijia abantu mwini mbira mhijia ichira era ukira mu aya wa Uganda banangi Qur'an nonje izo Uganda ayo ni yase kubanna Uganda aba hi abantu bayo mbira mahijoli na avamu mbira kantu katonti muri olina muri nyako na kugumuka umuntu akulinyeko takumanyira utomumanyi gutokora nsobi just kumuganda I'm sorry niyo muntu asobola kyogera akugubwa musinzi ta obula nayo mbira na Uganda bane batambude nabo kubanga akati bitwa tugenda muntu ambula zafe Nebo wagenze n'abantu 10 batu gatafe na mubase mu banna Uganda ne batu waro ba mu kifogundi bagundi emina mu tent tubera fenna mu hotel ye Makka tusula fenna abantu nga bitano lukaga ni musula mu hotel ye mu kakati embere iyo na oyino kweku mu kwegendereza banno bibaba ina kiba kusubiza ku tuyumba ii watu bakigenderede chikola nagandu amatafalu min khairi ya'lamuhu Allah ebyo nabe mukola nga birungi Allah bimanyi erage na bibasa sura mu embera katikyo badobu za chiechino watazawu wadufa ina khaira zaadi takuwa abangi mwesibiri li entanda entanda singo bulungi kutia Allah bemba mugenze Makka ngatunda vuanu soko maririye mizegi jone michamo jisule ogenengo li kuchiri kimutu takuwa kutia Allah chukutute kutia Allah umune wakora atia gomutunuli ya kutunuli zingata murapa nze ngeri jenta ambude nawa haji katini miaka asatu guno guwa asatu mwebili
3: ngutwala
4: abantu e Makka Allah na ye nyine nkora jinateka onze ntimba siba kubanga abasaje betutwala bakuru abacyara bakuru tojja mulagira nga mana mtundi ku haji kola kiri ku haji kola kiri ni mtu enne kwa abiri zoka munna kusatu omulabe embera azi bazifana kati yine muyigo nda fana bwa dori afana bwati ni tuvuye Makka nga obo nkoze bibili tiyasi kunyeze
3: atende kukole chamu teche walika
4: teche walika kakati abantu abakuu tusobola baisa nga bana batu oba tunuli abo tunulizi kubanga bahaji abora abalinga abainaka CD okuvuye ente batani kukuli kodinga ebintu byonna byala ba mukubo kubanne n'abalala nga tataliza amtwala n'abala ate olujja mu kidala byatukirako umsaji yoyo tuwali wanu ya tukola umsaji yoyo ya kukuchi ee minuji sabi ogera ayogera bibi oka kakati wanu wagami na nitu watazawu wadu mesibiri entanda na ye ifa ina khaira zaadi takuwa entanda sivu kububuru unji enu unji kutia Allah mti Allah mti Allah uvinu nga hawa ine binu biyabarongo binu biyabachibyo nubi taddi na yu mtu wagenda na kukabi kukabi kwa wataku mtu wagenzo kukula hija nuku watibuwa nensonyi genda kukoma huba mwita mwita haji nienge bintu vyo nebi kwa ragane shiri kitabita de na gandhi watakuni ya ulilala babu abange mwuntie mwaba ina magezi bulia ina magezi giza kukuti ya Allah wechitibwa kubanga nolo lugendo lugenda ya lukula gila siku wakala ku wakati wano gama ningenze kubungereza guwe ya galira atene vugende bungereza banga nabwono wale miezi mkaka toina mpela zofu na yu
3: wade
4: nero nolugendo lulimwe mpela ebi kutuka kebizubyo na Allah ya bitula ganyi sawa ufuna mchino ufuna mchiri akadi ulugendo nwari wa domu tiyetu kuliza darabu unji wanumanyiti ya basirama basingo unji tali ya taina kanzu njiru nobe ranga bora be kanzu njiru itali imu bara ati bara liyari wa demunga lili mungu wa huko la boti ni watarabu neba ni yomaso ilifuga mati yivijire mudara mkanzu ilani wabango yamba de kanzu ilimu bara haje tuwe ya soga ni wai haji kazi juu yamba denga sinu njiti ebara liyo ni ebara tika ingo jijamu kati ni tawahidi umutu kwa ura Allah wajiri mudara kachicha yena uberenge kanzu enjiru ati si mwe rubo ka nge bari ilu lili maso wano so si mungu wawa kubasi nge ebara li gude wano mkona ni jisambu za wetu tuwe sobra kulira na yuli ya kutonda ya ebara liraba nurecho tutie nyo Allah wechitibwa bakati banga bampuliriza aye yebadde tulagirira obetu gamba ti hijja ine bisere bigere jemeze ebiri ejenyugede nena kwa 10 ku dhul hijja kuba ku ebadde tuteka teka kakati waluwe aye ndala Allah wagambira nga amazo kulaga nabbi Ibrahim ekifo abantu we bagenda wagenda kuzimba Kaaba gitugenda okwetuulula era yamalo kimulaga naagizimba kati namugamba nti Ibrahim kowula abantu bagibakola lijja balivyo omuntu ali Saudi okowula abantu naffe mu Uganda tugenda tukola hijja Ezio na si Uganda yoka kuba oli aligami kuba mpuli andi bagande sikati elimu amawanga chikumu kinana wana obugwamu Ibrahim gonda yagaita amawanga agogo nagagindi maka atu okutwaliza awamu amawanga aga amanene agategerekeka gayinza okubera nga chikumu nkaga gabera mahija nola bavudde abantu ababiri wavudde omu wavudde 10 wavudde 3 ninga bonaba zekola hijja kwa twamulaka kwa Ibrahim kati gomusiramu wa wanagani ngenda makkat tomalaga gendo inaya kukubula kujonga tomukiririza amu atenga muogere chikamichikandi jaje wabakiriza babanga jaje wabakiriza yakuyise nokiriza nobera nawo mukiriza genda yokole hijja
5: Allah قامت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
4: آية غير من سورة الحج الله قام نبي إبراهيم وأذن في الناس بالحج كورا بانتو فجبك الحجة Fisumara gagina batu yita Rabu rabu ya genzi Ngabe njoko gire mhadisi endala Abaya nukula muranga gwani Gwa jaja Ibrahim Haga manti gogendo bakori Ya atuka rijala nabajia kujaba munga Batambuza bigiri Batambuza bigiri webali
3: Abali okunza
4: Abali maka Yerabu jube tube ere maka anga tuge na emina Wolobe fula bakusawa Ngubude wafo anga tupina tuko wabasi Ngubu basibi mguza batambuza bigiri Bagena marafa na madira wa wabadda nebigiri kakati aye nebe kuata kwa abo wala kulli dhamirin atujja kulaba na abantu abalala ngabajja ngabali kungamie nkuvu ngabava yati na minfaji na amiki ngabava mubukubu kubu mubaga makuba agewa lenyo situli mu abo roze
3: situli mu abo watu kwa wala
4: ukuvu Saudi simanyi kilomita ziliona hizo inzo kuwelo lukumi ya kutuka wana kati ati barava mu Amerika Amerika bakora Latin America Brazil bakora Australia bakora abo nabo yabayita kati ebyo entambula wano yogera bbiri ewe bigere nowembala nowengamia entambula yaliwo
3: ebiseere ebyo
4: na mato galiwo ne ebiseere mungano zaga mungole mukole yekisubuzi ngati gakozesebwa kakati abalu abajira mu meri kati nafu abatambuze nyonyi fetu vwe wala haye na fetu kwa hata kukuwa nukulo mrangoko ito wanga tuinobu sobozi chee chikende wa mkoo ula kuno liyashi hadu manafi alahum bali okewe tabe mkoro kukola hijja bali abe umugasoguli mkola hijja bogenda nga utusi buti jidda chosoko ukuraba nga tuenda bana kusoma bintu byonna kwe unya abantu bano bonna bano nyeki era waluwa kapande obeki pande kinene kigamba nti ala wasala dhuyufur rahman tusanyisa okubala abagenyi ba Allah olwa ayino era bakubuze maka wagenze kukyalirani oda motya
3: nagenze kukyalira mungu
4: bas naba saudi bakiteka o bakwaniza bagandi ala wasala dhuyufur rahman tusanyisa okubala abagenyi ba Allah Bubo kuyamba byambi kuwa birara byakozesa na yenga babikora kuwa Allah takati ekina chuti amugaso munene naga ndi wezi kurisma Allah atebo gere nyone ko Allah fi ayamin maalumati munako ezimanyi ndo nakuze tumara mu masharil haram mina tubira kwa dhikari na kutendereza Allah era ba haji bisere mbatu buza ndi akati wana mina tugenda kola wochi kutendereza Allah tenti weri nene mukera kusara kulia kunywa na yirimu tusomesa then nibaga now later azikari usabibi oyagala Allah azikari za buli kiposi za njaulezo kakati kye kigendirwa ala marazakahu min bahimatil alami bama lokutendereza Allah basali ebisoro bitugeza bino ebya olunaku bwenumuyito lwaidi eno nafu eri tusala nadala nga wakoze hija ibaita tamato wabakarani uyino kusala ikisulo
3: hija nazo zirimu ebika sheha
4: hei zirimu ebika biri bisatu hei waluwa kora ifrari nga soka kora hija yuka uyitasala tasala sibo sibi kakati wakarani ya sala hija ne umura bitambuliza kumu ato wa umura wa tamato yoyo kwe ya gara kutiso kwe ya gara ndi wunu hiru uwa lero wasoka kora umura kora msaa wange mno biri nojimara kanzu nizoba do yambali nojijamu enkutu nojijamu no yambali kanzu alo lida mkuza ambarango ogenda muarafa emina ayo ino ogenda noza amba nozimara mwenda kungasafu nechitundu nojijamu kashulide eri mwe mkabisatu agamanti sole we masaze fakulu mini ha mubili yeko na mwe wasaze mbuzi yo ngamia yo jirie tia kunyama yeyo pechiba chisobose nika kati ufebisele bisi ngengili jiba tufumbira na uoteze tusula mstu cha asobola kuziri yako mluju yefumbira angango watu cha alimu nyumbe za avuli jone yaka tusula muoteli oba 3 stars oba 4 stars ita krizi wa mungu mtu kuleta kasigiri ya afumbi kakati fwezituji yao bandafu metusali na wevali yobuli yao wa atu imulba isa alfakir ate mbanga na mwemuli deko muli sena haba tesobola haba havu kubato inza kusala mbuzi nga zina sazi negu nasara mwena mga ujajiri ojimalewo isiga deo mjiwawa na kubajirie buwati Allah buwatu laya okubiranga tusala na tulisa na kubandafu insonga yo kukaboli yao ayeno baga manti Nabi sallallahu Nabi Ibrahim bamara mugamba nti kowura abantu bakole hijja ye nyini yabuza Allah namugamba nti n'abantu saako nti edobozi ate edobozi lyange nange lya muntu buntu tisobola
3: kusobola
4: tisobola kutambula namugamba nti nadi wa alaina albalaa gwe kowura bukozi fetu jyo kutusa edobozi lyo nga bugaga kati fatu gandi balig kusomesa nenzo wano kati kusomesa neyo kuteka munkola siku ku gwesoko obisomese abiulide jana baya gara jabite kamkola banabanga Allah tamwale tawfik tayagara tibikwata ku gwechikuru somesa kiwula bantu somesa no ne kiwa somesa ule sola no jidda mu mirundi zaka no jogera kino chogera kubaga ni somesa okutusa kwa Allah era nono byamugamba ndu gwegendo okulegani mbaita
3: mbaita
4: twalaina albalagh Ibrahim fakama ala makamihi baga ndi na imiri ya uyali ya imiri de na yabala baga ndi ya imiri ya kaso zisofa watu simbu kukudu kemisinde na waga mandi ya ayuhan nasa banga abantu ina rabba kumukati takadha baita nfahijuhu Allah baterendewe nyumba mjie mjirambule mkole hijiwa mjie turule abaita abo baga amba nti biafo hebi ganti Allah yaka kanyi nsozi kubanga kaba ya njini ili mchiko katibuwa ntuali wadu ntuali wetu gamba ili wansi emo basement ilawe tubanga tujua kuyingira tuvaka sozi feri tuka wansije tujisange kakati ensozi hizo na Allah ya zikakanya dobo ziri ya Nabi Ibrahim netitambule nsio na kurubu inza wa Allah kubanga ufubliki mtu tugandi buinza wa Allah ya yagara hile buwatu ya yagara na uliza abantu buo najibali abana bali batana zari ya wali munabana abachi aliku mgongo jia abachitabwe no kutuso na kuruwa lero wabai no kutuso na kuruwa ya umar kayama abantu umrangu na wajia guli ya wabirenga baka indoko la hija hile tu chie unya kubanga wabu chie unyevi kati wewe unyuruwa lerebi yuo Nitu kwa detu manye ntalo zinezi wa dezi wani mwa. Ngomu ntaku watamuru na wakuba Umaru ngabe mkulaba kati. Katiba wa Iran ne Amerika hadiba ruwa anabatia na Israeli. Buli mtu nga imiri ya makage na sindi kachia sindi se. Nichukuba waya gata. Nuri na amudiza. Kati emibi okevi okula bila kote. Oili okumji chajia chitia. Chimera u chitia. Bwe chidi ubango mtu wa migiri zabini. Guba gama konti Iran ya gena rumba Israeli. Irani ya badatu ura makage na sindika epikompara
3: noli
4: na sindika unu na zayo baby tu nga tuwali asese tusi atechi ilu njibadeba mitula kaku tv banyiga mapesa gawe mama nyiti ni pesa lige enda kwa mchisuna lino lige enda kwa
3: lige enda mchidali
4: kakati ili mbwetu awetu use na yenga apuruganda bampuliriza haba sobula tugende tukola hija Kumulembe kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yaliye Madina hadithi yava kwa Abu Hurairah agamba ndi khataba na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbaka yatubwa rumul yatufuza na atubulirira na gandi ya ayuhan nasu abanga abantu inna Allah kataba alaikum alhajj fahijju Allah balali seko hijja mugene mukola hijja bali Madina. Fakama rajulun mulkunga noru mwari mwa msajja na imina na gandhi akulu amin ya Rasulallah buli mwaka tuja kura anga hijia nga bula wakati metusiba buli mwaka tusiba mwezi fasakata na binasirika hata akala ha thalathan msajja na dingane chigambe che mirundi esatu uwai buli mwaka tunakura anga hijia msajja noo yali ya ina magazi yali ya mazo kura wabuzibo buli kwa wetu wanga nabi yali Madina kufuwe Madina ugeni mwaka walua kilomita binane zguamu
6: wawamfu
4: kakati wawamfu wa msajja gani tunabu soboranga mubiru uzubi achie unye buli mwaka tunabu kolanga hiche tunabu soboranga ugeni maka buli mwaka ngabe tusara buli mnaku nabi ya sirika busirisi kakati bamaru kogele minundi ya satu msajja nara wanga nabi tamunyeze nabi namuda muna agamba nti lao kultu naam singana gami nti ye la wajabatu wala mastatuatum hiji alipaka kaseko jikona buli mwaka na eti mwali sobode kitu watu gama na hiji kakata kumutu mburanga ziwe omurundi gumu katichigano umutu kula hiji umulanagani nchali indamu nchamaliza wako tukila nchamaliza chino ni hewe agama chamaliza bino ngatibi yako labisi inga sende zi mtu wale maka arusi nimbala ikawarumbe jamsangila na musena u abai tugenda kola hija ya gundi omanya fata koze hija ari ari seo senteze ekigambo ekyo baola mabachi kubaganya ka ebirozo ni bagamba nti chikirizwa kole bo omuntu hija anga abadai no busobuzi na gana buganya gikola obani yega yazo obutagikola waru aba ivwa mwa bagamba nti chikirizwa kale tumuyambe koko ngo omuntu bogani katumusasire abale mabuganya nti hija yali kole du omuntu ataina busobuzi nitumuwayo basi ulina gandhi yaka msaji yoni yalita ina busobuzi kama mkwale la hija na yae ino busobuzi na amanyi na bulichimunga wechiri nga yajire kalu wabu gayavu oyitu ya tasana kwale la hija kakati lika kukiriza kutuka mwombereyo atina ino kumkwale la hija chibera mwobuzibu ulibu aleka sendeza abana basikanga webalinga bakuru kazoba ganja wei chitamu tia kwale la hija mjimu ukadabitu maru mkwale la hija baku gamba chimundi ya mzee bieso nyue tia yagara tiyegeru kusendeza yeah. Kuzibagenda kusikira kwa bada babukadde abiri okubujamba bwe gundi agenda amkolera hijja nga bafirizi wa sente zaabo ekyo kimanye ndi olumalo okufa sente ziba zigize ziba za basika bakade bange bigabe ati bijja kusingawo kusonga za hijja inshallah wiki ejo na baba ramu kutujjo kuongereza bidii taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh kalino yente katekeyo gwatekateko genda kujyo ejja omwako ogujja 2027 ensongo sodo piranga tozitegede bulunja tena awe omwaka guno era nazo zikuyamba ko nadalango chali wano kuyino kupiranga to kolayo kuhijja inshallah awiche ejja kuna kwa Friday tujja kupanga tetu bila munteekateka yemu sawa 5 ekitundu pake sawa zijja kwa damukaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Ubado uliliza Juma Special wanuku Radio Budu. Esawa wanuku Radio Budu. Esawa zidimukage zomu tuntu. Budebwa mafumba gabi ya misana. Webale kuliliza Radio Budu.

0: Inkwani lizo kumpeoza jenda mnana kaumoze mnana ni jenda mtana kaumoze tanu ya Radio Udu, Radio Monto wabuli John nyongelo kuboza kogo ina aje kumide kwa mkasera kano neunga antumunangu kula chama nyo okubena ngu uliriza Radio Udu, Radio Monto wabuli John akada kamida kaklabio nange Silivia Sabrina Monday to Friday saasubira mkaganida chikatanu mpaka samu zenyini nimbiranga mkwiri kereza wetu program The Mix na DJ Melupro na biranga kongereo ni teka teke eyo katusika na kaklabi yonga wali joka kutusua kuwa na fabasta time zaba gamba tosua el klasko na kolencha asawa zikena kubira nya live kusta time ze baga matoja kwena ngutako sports premium obasa choja kwena ngutako sanyuka primos bulo kwena ngonyula comment world ganda angawa joku kwena ngatambule ranga baga matimukasura kano joino kwena ngukula baga mbazabu jadi koda ya star time zosu bulo kwena ngonyumula obasa echo ogenda kubira ngate ogenda kutabiri ya wiri kulio kumpi, osubula kwena ngefuna dekode ya bulichumu chija kwena ngachuko tambuli la ulonje, osubula kwena ngonyumula El Clasico, makatika klub ya Barcelona ne klub ya Real Madrid, nga zezi mkwezo fixture ezi chasa nzo kwele zamanyi mwazanyo kumpiro kweto olensiyo na baga manti bulichumu, oja kwena ngochufina dela utile kustata imozi, bako tosa college zezi njol, edanga mkasera kano wefuna dekode ya bulichumu chija kwena ngachuko tambuli ya ulonje oja kwena ngosubula no kufuna liji ya fiya wano, ya stata imozi ganda premier liji na dalango ujifuna utile kusanyuka prime baga manti stata imoze football unlimited passion unaku uruwalero monteka tekeni ya club yo anjagade togere ku club ya Braga okusoka da club wani jetugenda okubera nga togera ko na ku ruwalero evira ku mugwange ya Portugal esangwa mu kibuga kibaita Braga okuvira ku mugwange eryo nga yemkozo team ezichasinzo okubera successful okuvira ku mugwange eryo nga mukasera kana wenjogera ezo zumbira muri jogwange ya Portugal eyo konti ko jibaita Premier League eranga otra season ya 2025 mukaga ya season ya club ne 2015 abuchange tandikibwao eranga ya season ya club ne yasa tumesa tuyo mudiringana nga bazozumbira mu kibinja ekyo konti so far so good season yan oyinzo gamba nti ensonga tezinda kubera nga zibatambulira bulonzi ya dena kamuna ke dagala mu bikope ebyenjawul erango onako olwaleo njagadde togere ku club wan olwensonga nti ekire ekya keso zona ku olwaleo mu kikope ekyo ekya UEFA Europa League club eno bajiddwamu erange ebimu ku ebyo ebyabajjisizza mu kikopo kinene oyinza okugamba nti gwe mutindo ogutaabadde mulungi gwe bayolesezza mu game ey'okweddiŋŋana olw'ensonga nti baasinkana club ya Freiburg game gye basooka okubeera nga beesinkana mujutabuto vyajje nakusomeza eri asatu mwezi gwekuna omwaka gwa 2026 bweto club ya Sporting Braga nebawangula butereevu ne goals zali biri kwemu nga goal emu ya club ya Freiburg omusambi ogubaita Vincenzo Grifoye egibatebera mu dakiika 16 tenga goals ebile za club ya Sporting Braga moju kabute vwa msambi ogwata Demel Tikanaz ya batibira kogolo mudachi keyo muna na yogene kumusambi ogwata Maho na yenda batibira kogolo mudachi keyo chenda mwebili game yonu bajonga daute vwa chite geza ntio na golo wa dole guru tuwa genzo kubira nga tulaba game eyo kwe dinga na ngorede club ya Sporting Braga kumugate kwa aggregate nga beba kule mbede nga baina bili kwemu then na golo wa dole guru bacha ide club ya Freiburg neba kakanako neba team kabute vwa ne goals za badesa tukwemu edanga game wayo yaza nidoko chisa ito chibaita Europa Park Stadium nga yara bidua abantu jabade emituwa leza tumengu misatu mulu savu nga lifri omusajo yibaita David Masamu nasu gangali ya Itali yala mude game yeyo kwe dingana nga goze sato za club ya Freiburg omusambio yibaita Lucas Kubula yaba tebede ko goze zabade bi mudachike kumi na omuenda ane mudachike ya savu mwebiri then omusambio yibaita Johani Mazambi ane naba tebede ko golo mudachike ya na mwemunga gol emu ya club ya Sporting Braga omusambio yibaita Paul Victor yajiba tebede mudachike ya savu mwemuenda bweto club ya Freiburg ne baitao anibeso gwa mutendera ogwa finals kumugate gwa aggregate azaba denya ko satu eranga club ya Freiburg ko finals enakusomeza kana kubera bili mwezi gwa kutano mwaka gwa 2026 baga na kwenda basi kana club ya Aston Villa wali mugwange lyatake mu kibuga kibaita Istanbul ko Beşiktaş Stadium final we joke kubera ngate ezanyibwa bweto club ya Sporting Braga we basubidwa omwete omugwe basubidwa omukisa go kubera ngate bagenda ku finals na yenga wotunulira club ene kubo lye bali baita okujja mpaka ku mutendero gwa semifinals we batasubudde kubera nga basoka mujukira utevu ku mutendero gwa league gega mkwaga matimu wa galiga ino mutindo kutagambika ila mjuka utevu kuchimeza bawa ya mfechele chomka gane mpwente zari kumina msangu ya mpira mnena jivazinya bangla ke mpia jali ya tano badu nge mpira jali ya bilie baku wa mpira gwali kumo bati wa go zari kumine bati wa mgo zari tan ilanga klabu ino ba yenkanya points ne klabu ya Real Betis bama ya mfechele chokuna ne points zari kumina msangu kwa sa klabu ya Porto bama ya mfechele chokutan ne points zari kumina msangu ya mpira mnena jivazinya bo bangla ke mpia jali ya tano badu nge bili baku wa mpira gwali kumo bati wa go zari kumina sato bati wa mgo zari msangu kwa sa klabu ya Freiburg bama ya mfechele chomsangu ne points zari kumina msangu ya mpira mnena jivazinya klabu ya Freiburg baba wangu lake mpia jari ya tano badu nge mpia jari ya bili baku wa mpira gwali kumo bati wa go zari kumi bati wa mgo zari nya iranga watu ya klabu eno game mjivalu zinga mungu kumutende lo gwali ugwali iji moju kaute vina kuzumbe zani mkago mweso kwe kumina gumo maka kwa bili ya bili mwetan basi nga na klabu ya genke game tiali nyangu ya dinaka muna kedagala iranga klabu ya genke ya baka kanako niba timpula utevu ne go zari nya kusatunga go zi enya zaba tebu wa mmoju kaute vwa msambioyo gubata haimanzi ya bati wila kogolo mudachi kiana mwetan yogira kumusambio gubata ira korinzi na eda bati wila kogolo mudachi kiana mwumunana kwa sani msambioyo gubata medina anenda bati wila kogolo mudachi kiana samwe bilinga goals esa tuweza klabu ya Sporting Braga msambio gubata Rodrigo Zalaza ya bati wila kogolo zari bili mudachi kiana satune mudachi kiana samwe mu kwa sani msambio gubata Navarro anenda bati wila kogolo mudachi kiana mwamukaga ye game yoka jibalu zinga kumutendira ogwaliji then webagi na kumutendira ogwa round of 16 mujuka utevu klabu an baga na masu na ukubira nga tem basi nkana yu klabu ya Franca Varosi nibaji jamu kumugate kwa aggregate zari nya kubiri wafanyo kwenye nga matimu zago gombiri gaso kane gasi nkana first leg buweba tundibalu zinga utevu ne goal zari bili kuwerele then game yu kwe dingana nibangula utevu ne goal zari nya kuwerele buweto klabu eno nibaitao nibeso go mtina kwa quarter finals jibasi nkana klabu ya Real Betis kufira kumugwa angri ya Spain nibaji jamu kumugate kwa aggregate zari tano kusato wafanyo kwenye nga matimu zago gombiri gaso kane gasi nkana first leg na kuzume zari mnano mwezo go kuna omaka kwa bili ya wili mkaga niba kula mika goal emu kwe mga game eyo kwe dingana ya jenda kuzume zari kuna mkago mwezo go kuna omaka kwa bili ya wili mkaga mweto klabu en niba wangu wane goal zari nyako bili nga goals enye zebafu na msambio gubata Pao Vikita ya bati wila kogolo mudachi kia satu mwemu nano msambio gubata Vikita Cavaro na bati wila kogolo mudachi kia na mwemuendo msambio gubata Ricardo George na bati wila kogolo mudachi kia tenu mwezo satu yalia penalti kwa sanu msambio gubata Jean Baptiste Grobai na ina bati wila kogolo mudachi kia nsafu mwenya mweto klabu eno nibaitao nibeso go mutendera ogwa semifinals na yenga mkubera anga klabu enu baji duwa mchikope cho kumtele kwa semifinals titegeza ante season yan ya bili ya wili mwetano bili ya wili mkaga baga enda kufayu nga tibaina kiba wangu de anga bati ene kwa msajwe kwa taka usi vichenze klabu eno kumutendera ogwa li jingayo na batageza kontigega mkwa gama timu yes gosu wolo gama anti sima binyo chidi yao na yenga gaga za kubambi ukubera nga gateka uko kufuga nyiranga mkasira kani kuchimeza mliji bali mfecho kuna baina point ziri ya tano msambu titegeza ante suwi yu kubera nga batu wale chukope chaliji tediri iwo then bali mchukope chachateka the Portugal baku makumutendo gole kwa quarter finals basi nkana club jibaita fafe neba jamu ngeba templa utev nego zari bili kwemua bali mchukope chachateka the liga bagu ndi adampa kwa finals na kusumbe zari kumye mwezo kwa Januari umaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club jibaita Victoria Dajimereyes neba kwa go zari bili kwem ye club eno na yenga basi mbo kubera nga bawa angula kantu kwa namu season tudayo kema bega yali season ya bili ya bili mwesa tu bili ya bili mwena moju kautevu season yayo bata wanyizi wa mkone kubute endesi bata nika season inga baina uko msajwe gweta Ata George mpake na kuzume zari sato mwezo gokuna nibayo data uko msajwe gweta Rui Duante ngo mtendese waka sero usera era season ya gendo kwe range kume kereze wanga klabu enu baso kwe nga bafo kune chiko pecho chiba itateka daliga moju kautevu basi nkana klabu enu jibaita Estrelil nibaji timpula mpena utiz zali tano kunyane inga ne season yayo bali mbikope vya njao moju kaputevu bali ne mu Champions League bali mu chibinje cha group C by then bama nifetele cho kusatu ne points zali nyani bagena mchikope cho cha UEFA Europa League tebaso wakubira nga basu kako naka out to play off club when basu nga na club ya club aga ya gena masu na wakubira nga te bali jamu mchikope cho na yenga okuva ku season yayo ya bili ya wili mwesa tu bili ya bili mwena abawagizwa club when utibadda nga mkubira nga bafu ne Nelson yoyo gama nti timu yawe baina kantu kwa nakiba wangu dekubanga moju captive ne Susan ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetan muliji bama ni mfechari ya chokuna mchukwepe cha teka da Portugal baku wakumchere kwa quarter finals teka da Liga baku wakosemi finals then mchukwepe cha UEFA Europa League gega mkwa gama timu agataso wakubera ngate gasu kwa mtendeo kwa liji ovanyo kupera nga kuchimeza bama ni mfechari ya chabili mwabatan ane points zari kumi chite gezanti watu ya timu en na dola mchukwepe cha UEFA Europa League Susan Eyagwa wewa basu wala kupera nga bama ni mfechari ya chabili mwabatan ane points zari kumi then baba era bainako ebyenja lubyoso ogamba nti babadde bakyuse zam olwenso ngante season yan abadde bagezeza ko kubera ngate abagente de dalampa ku mutendera ogwa semifinals in fact wotuna ne mchikope echo teba ina nyo bya fayo bidiyao moju captive season yabo ya soka mchikope echo yali ya biku na gombiri kuminebiri bako makumteo kwa round of 32 andozo ebali bako zeko bulonji bage ndanga kukota finals moju captive yali season ya biku na biku na mkaga yali club ya Shakhtar Donetsk ya baja mku mkate kwa aggregate zari mkaga kwem then biku na samu biku na munana bako makumteo kwa round of 32 then biku na muenda biri ya biri bako mera kumutena kwe gumu biri ya biri biri ya biri mgumu biri ya mgumu biri ya biri mwebiri bage na baga kukota finals club ya Rangers ya genda maso na ukubira ngate ba jam ye club wen ya Sporting Bulaga okuvira ko mugwangira Portugal so far so good mchikope echo cha UEFA Europa League season yan bade bagezeza ko nayenga ate basobode kubera nga basu ko mutendera ogwa semifinals Sylvia Sabrina Gimanya ankwagaliza mu yage chemisana marunzi bye bye.
1: Kilabuyo. Iyo yibade kilabuyo. Kilabuyo mpogo mza mix. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa. Wanuk Radio Budu. Esawa. Zile musamvezo mutun. Budebu wa Maria Gabi ya misana. Webale kuhuliriza Radio Budu. Yongere kukuma bula mwonga bulunji ngoma nyengeri jo inzo kukuma mu eno ye head 30 wana ku radio Buddu
2: sauna nonji nyo era buli omu yali sanyo jigenda mu na yate gwo wolubuto teweta antala orensonga ante bugumo liyinzo kuyitirira ne chikuletera okuvaamu olubuto sauna je walire ddala gwo wolubuto kwagaliza obulamu obulunji bulikadde.
1: Eyo yebade health tip wana ku radio Buddu. Kati twesoze sawo yokubiri ewomese chemisana ya program the mix.
3: Ladies and gentlemen,
1: program the mix. Esawo yokubiri ya program the mix. The mix. Enwi sawo womese chemisana kati nawo womese chemisana.

0: Satu vienja ulu. Evili mchupa ya meals evi satu. Na ya meals evi tano. Waliwa ono wabuli moto. Wefuni recho kunywa cha ona. Kuduka lioneri kulio kumpi.
1: Ona. Freshness you can taste.
0: Ona. Akole wabari ham. Nibana wa.

0: Radio.
1: Kati ndoza wotege the radio chijo ulidiza.
2: Eno ye radio yomuntu wa bulijjo. Radio Buddu.
1: Tunachokuna chikomekeza program the mix. Tetu esoze kati.

0: Zisa kubrani shuga ngaba gamba uki akiba kwenye kawele zisa kwenye promota mzungu gambe kuhulia basu wa venti ndo mkaba Isaac kutumide kwenye kuna ludu gavu Andrew Kumbao tukawele zisa kwenye semakula kumaini glass mat kutumide kwenye basa Frank Josh kazibe kerekti ugambe kuhulio tumbude chunu kasumani ugambe kuhuli sadi mnaka yuwa kaza na gamba kwenye nyo tumbude bamu ise Brian kasumbo gambe uje kumide kop Norik to gambe kuhuli mkisapo gambe kuhulio tumbude yomu utuwabuli just like that jet tu anguli yao kwa gana traders wale masuti ya getaba maru nji agawe den kutumide kwenye ukula chemanyo bango je kubide kwa selecta jetu and a big man sipa dikati sting tumide kwenye asa kwenda gamba DJ Meroplo kwenye tumbude yomu utuwabuli jo bamu ise mwana mlenzi abudu shakuru na ugambe kuhulio tumbude au jagabi nyonyi ni dalasa kwenda gamba DJ Meroplo na kwenye tumbude abamu ise mchibi abei na ugambi kuhuli jaga minyo kutumide kwenye kula jama nje kupate ngo je kumide kwa ngutegezo na kurencha tugenda chengira ukusami timu ndongo yebi nyanyanya teri kuzikiza mkuru mazira tone tugenda kurencha fena tugenda gira kusiba kagere paka kesa mde mundongo yebi nyanyanya teri kuzikiza ndongo yebi nyanyanya teri kuzikiza ichengera kusami toku ingira nusu mutwalo kumbwe kutifena tupeona kurencha na age ngena kupera yo kusimba kagere teri kwe kwa sambu ateche omachi so na kurencha fena atuli yao kusami tato na kuruwa lero tutumari ya kwa kuchomas Black Friday kuingira kwa werele kuchomas jangu kube disco jangu tudigide kuingira kwa bwedele tugenze yao wana tugenda mklub yao tugenda pozi Eva sa juge bi kopo ga gizi. Aba sa juge bi kopo ga kute kupetwe. Wa mukulu. Sa bena ba bidite ba wede gera bulishimu. Owa ye chikopo kasera. Buli kasera tuchete gera fa bagizi baset. Sagama tuche baka.
1: Musani.
0: Eh. Nechi tuchimala. Tuchimala. Wabaka matere wadendo asikala kuyemu tuwa mlinchiwa mingini sana mshanchisa mchajami njanyini dara I sign out.
2: Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza radio budu.
3: Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi. Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi.
4: Wungu manyanti program chakaza ingi.
5: Ya zedi jedanio.
4: Muchakaza.
5: Ya chiko kaza na tochi yamba. Kulia mera unojima unu obwegera. Nga naiba umari ya ni mkulaja na agamali mama. Onda kungano mkama katoda wange. Ya dentu ingiri yeko kwa sijifu ya.

0: Nieno, osobola jifriya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano okuma nyevi singa wo omugano guno mukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutuki la daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa
1: mpakaza chikopo chensio na FIFA World Cup bia abidi mukaga zisembede ilanga nairo special akuwa dom kusoguta sangi kambulamu ogwo kugendo la baba zanyi baba kusingira buterevu kwa World Cup mu America katikuba mwaka fana nyingo liku chisawe olaba Messi bwacha ngo mpira Ronaldo nga kolo bujogo libwe Mbappe ngo mpira kusambira kuspidi ya chizungirizi kosasa diyo mano mufirika ngabula gaka wowo bionango biyota buterevu kuchisawe choli no kula

Kumita mduwa defaida kaimba baka itachimuli change. Wewe kudilizanu kwanga tamle fena chokora chakabinyo njidela. Kwa nidisiza kuyo mtu wabili jog radio budu chana mnala kwenye ze mnana chana mtara kwenye ze tano. Na wali ku www.radiobudufm.com yenzadi jadani yoy. Afyalo matidi jamajaga kutakaraka tulabaka tulabaka wama. Nzema sanja bagari manga 2026 yenzima njikanji kire masafa tenga gocha. Dadi wama tonga wali jom kwa fena kuzomezi mnana mwezi kwa kutano. Mwaka bili ya bili mukaga mwetu limu etu ajiri sada chikabili mutano zezake ganesa ukuminemu. Ezaka ungezono kuruwali rosibi oti ogambo oti arutambula urutia. Kansubile ntibi kutambuli ya burunji jonyini dalabafu abantu wafeme naba wangari ya mbitu nibe kwange bianja uro. Nemba gama ati wanuwetuliwa watu fakalibi itochu osangwe jesti tegabutezu ugamenti haa. Kendi kuredi yoburi ya mutuwa urutia kaungezi mbanka maje. Mr. Friday Madness kwa kubanga tatu jikonko na mpake erije buna zibira kusawu wa bili nkukua semena fabao utabade mba gambenti. Mjena mwakati mkakuwate mwaka huli rengeji jikazi towamu. Kati ya oto pili mpe mpake eri. Mo Friday je tuiteri budu kilabu mixinga subabija Uganda salongo waka jambia. Ngana ya tutambuza mruunji nyo njini dela abazade. Na tuwegende deze nyeo abantu betule kila abana bafe. Orwe nsonganti abantu wabira nebiru vili roa biyabwe. Mune mufa aba munga tituwa gala kubira nabana bafe. Omano mzade olimumwe gubako. Omano olimumwe gubako ya gala mule kila jajawe. Ya gala mule kila sengawe. Omutute wako jawe. Soko manyo mtu embera jari munga tona mwaku sala huku mule kila mwana. Abamu muduka budusi. Umwana nomusula obusuzi no duka budusi ekyotera waneno ikabira waliwo musango gwaliwo mu mwaka gwa 2022 musajja mukadde yagenda nasobya ku mwana wa myaka ena nenga gwasobezza ko muzikuruwe ya musanga kuba mapera mu nimiro alimukwanula wanula yona musobya ako tebasoka kuchimanyira wo okukakana baoze wazugirele musango gugu mukoti wanene ya Masaka akulungude we myaka ena nga achali yote bana muoze sa so nako wejo omulamuzi yavuda na mugama tya ha munange ngusibye myaka munana sawa zina ine myaka nsafu mu 2 bamusibye miaka 8 agenda kulungula miaka 8

Empaka za chikopo chensi yona. FIFA World Cup bia bili mukaga. Zisembede. Iranga Nairo Special. Akuwada omkiso kutasangi kambulamu. Ogwo kugendo la baba zanyi baba kusingira. Buterevu kwa World Cup mu America. Katikuba mwaka fana nyingo liku chisawe. Olaba Messi bwacha ngo mupira. Ronaldo nga kolo bujogo liwe. Mbappe ngo mupira gusambira kuspidi ya chizungirizi. Kosasa diyo mano mufirika. Ngabala gaka wawo. Bionango biota buterevu kuchisawe. Choli no kula changu, gule chupa bide za Nairo Special, takula kadi ologo bedele na gidilo. E kutusa kumkiso kutabanga wombu la mubo, ogo kwe wanguli olugendo lo kulaba walo di kapu. Ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedelewa. Ngabiyo nabi kutusi wako, Nairo Special, biyo mutongole, mkufujidi na mpakasa FIFA walo di kapu, bide abili mumu kaga. China ichilango chanja ulo, ichitongole cha walo division, bude kalamba, chitegeza abantu mwena, nticheta agabantu abasobola, okuchitusa kubwele za bunu wa manga, okusamu okusaba kwa mwe, mugu angu dala. Chetaga ba makanika ba pichipichi za Honda, okusako spare wazo, okumale miaka ebiri. Chetaga kampuni ya sobulo kuchipangisa motoka, okumale bangali ya miaka ebiri. Chetaga hotel, inasuza bakozi na bagenyi bacho, okubawa echo kulia na okunywa, iranga chisobulo kuli ya wenkungana zacho, okumale bangali ya miaka ebiri. Chetaga kampuni, esobulo kuchitekira teke de mikolo jacho, irange linabiyo nebye tagisa, mkuteka teke mikolo, echitongole chiwalo division. Chetaga ne kampuni, esobulo kuchiwe bikozisiwa mu office, omulia bikozisiwa mkutambu ze milimo, kone bio okulia, gwaline bisanyizo, okuwobu wede zabuno, bino bikuru. Kampuni ye lino kubanga mpandise mu mateka, irange lina ne certificate, olino kubane certificate ya URA, edo olino kubane trading license, obechi wandiko chone chikolanga yo, echomwa kabia bi mukaga. Kampuni ya lino kubane address, obenda giri reye nkara kalira, wesa angibwa, olino kubane barua ya LOC, ekakasobu tuzebo, business yo weri, olino kubane copy, ya company memorandum, ne articles of association, era kampuni yo, edino kubane tini number, olino kujano buka kafu, obulago wa nanyini wa kampuni, okugeza manya gaba directa, obaba nanyini kampane, olino kubano buka kafu, kampuni ya bantuweko zeko mbange liemi ya kesa tuwe jise, gamba ngeen papula kwa bado supply ingira, obazi LPO, olino kubo mwete gefu, ukuso mkono kundagano, ekakasanti tewali kakwate kona, ya dakuti dekuliso, kubakoziba walo division, olino kubo mwete gefu ukuso mkono kumpapula, ezika kasanti uja kugubelela mateka, ukutambuliziwe milimoja walo division, na enkula ya ajo, olino kubo mwete gefu, ukuso mkono kumpapula, ezira gantu olimu mwete gefu, ukuru wanyise nguzi, walo division, uja kujiwe mpapula, ezira mbika kungedi jota mzamwe minimojo, na haba kuzibo, gwalinebi sanyi zebio, otegeze buanti, uja kubo sasuliwa muna kwa satu, msente za Uganda, irango sasuliwa mubanka, ukusayo kusabako, kulina kubela mubu wandike, nekutekibo mubasa, uluno kutwala kumaini geti, muofisi yaba kumi, haba walo division ibude kalamba, epi ofisi, nekutekibo muboksi yaba babidinga, irano wandika ne mchitabo, inti otade mwokusabako.

0: Ok, kwini kama shiba kalunji na kaimba tonzori ya kaimba ne mwana mlenzi kubwa itatopiki kasente. Uwele kuliza wadi ya budi ya mtu wali joche nda mnana kafanyi ze mnana chene mtana kafanyi ze tano. Na yuku www.radio.fm.com isafuade madines ya nzadi jedaniyo. Sabina katuse kwa msa nyuna kwa waka ungezi kwa lakulu walido. Zijia msawe simbe sawe yuku satuwe mziki oguta sirika tubenga tetu pilipa vena. Esonga zambe para para masi. Vitoba kwa mtu wali jo radio budu tujitambu za pena.
1: Radio Budu. Kunu ye muzanyi wa olunaku. Mu program Chakaza.

0: Inkwani zaukombeo za jenda mnana kaumuze mnana ni jenda mtana kaumuze tanu ya radio wudu radio monto wabulijo nyongoro kubo za kogoina je kumende kwa mkasera kano neuga antunango kula chama nyo kubira ngo ulidi za radio wudu radio monto wabulijo kata kamera kamzanyo wana kunanga Silivia Sabrina Monday to Friday saa zbira kuminabineda chikatano mpaka sawa emu yenyini nembiranga mkwere kireza bweto programu chakaza ne DJ Daniyo na beranga kongereo ni ente katekeyo. Onako uluwalero, inakuzo mwezi munano, mwezi gwa kutan, mwaka gwa biri, abiri mukaga. Monteka teke ni umuzanyo onako uluwalero, njagade togire kumusambi kubaita Alex Jimenez. Njagade togire kumusambi yon, orenso nganti onako uluwalero mazali buwagi, awezeze miaka abiri mugumo, jobu kuro. Ngovude na cho gamanti nero mazali buwagi, infakti onako uluwalero, omusambi yon alikama ulire manji. Agamu tambu lirako iranga ne club ya Bournemouth jasambira kaka pira bavu deyo anibalangiri na mutongole ngabai itakumukutu emikwani da wala ngabala ganti game jibagenda ukubira nga basamba club ya Fulham weekend omusambiono ya jidua amulumu squad ya club wayo iranga imu kwebio ibia mujisi za squad ya club ya Bournemouth baba vudeo nibategeza nibagama nti baate gede nyono ukubira nga te baate gede nsonga nga weri serious chitagambika iranga bagenda ukubira nga beyo ongero kujino onyere zako omusambion kumikutu emikwani la wala wali wako screenshots zitambula nga zira ganti yaba dad yeka dieka oko ogereziganyako obanga ogereziganyako nomwano wobuwala owe miyake 15 irama ulire manji agacha agendera damaso nokubera ngate agata ambulira ku champion ngewe bagenda maso nokubera ngate bakola okunonyereza okusinga kao chitofu omusambion gweta Alex Jimenez ye yabadde ogereziganyako nomwano yowe miyake 15 era obutambi obwo bwatandise butya okubeera nga butandika okutambula ku mikutu mikwanira wala naye ng'obutambi bw'omusambion oba screenshot zaateereddwa ngayogerezganyako n'omwana omuto ate nga amutegeeza n'omutegeeza namugaba tofuddeeyo byo by'omusambion naye nga ebintu bingi ebizze bibeerawo naddala ku basambi banene era tubagamba ebiseera ebisinga nti balina okubeera abeegendereza ennyo tulabye ebitone ebifudde mu ngeri bweti eyokubeera nga bagazako okubeera nga ate bateekebwako oba okubeera nga bavunaanibwa emisango gy'okubeera nga baagala okukabasanya abakyala n'okubeera nga ate bayogerezganyako n'abaana abakyala abato ye musambi gweta Alex Jimenez naye ng'okunoonyereza akoku kyagendedde amaaso n'okubeera nga ate kukolebwa ku nsonga z'omusambino ne club ya Bournemouth nabo bagambye nti omusambino tumujje mu skwadi okulegezako okubeera nga ate tuyongera naffe okugezako okola okunoonyereza ku by'omusambion oba kitoofu yabadde ayogerezganyako n'omwana ow'emyaka 15 ye musambion naye ng'omusambino gweta Alex Jimenez yazaliwe nakusomeza omwezi gw'ekutaano omwaka gwa 2005 ayina emyaka 2 mugumo jobukuru musajja munasuga ngali ya Spain azanya ngo muzibizo basecho osoro kumusanyisa ngo mautani ku club ya Bournemouth yetu mojo ishati namba abiri obuwanvu alimu futi zili tano na inche zili kumi atenga mu kilograms azito wa kilo zili nga ansavu mobili ye msambiono na yenga ya zero antuka chibata riganezo kuvira kumu guangiri ya Spain ilango msambiono atema kuiranga azanya kapira nga achu alimuana mtu ya vayku na atugeza anagama nti awamu kwa uviye gomba angai ye msambio kubata Trent Alexander Arnold kubanga anayera siye mkulu nyo aliyao mumia kajari mwana yengo msambi ila yafudeo na tegezo ba yafeku na tegeza na gamba nto msambi o Trent Alexander Arnold agweye gombo kufira langa achuali mwana mto ya tandikila kwa akademe jibaita Talavera CF gwali mwaka kwa biri kumipaka biri kuminagumuji yafana yegata kutim jibaita UD Talavera gwali mwaka kwa biri kunagumupaka biri kuminebili na teka uko mtindo gwali kwenjolo mpaka yegata kutimu ento ya club ya Real Madrid gwali mwaka kwa biri kuminebili mpaka mwaka kwa biri ya biri mwena infarkt yafuna chance ya kubira ngazinyira huko timu enkoro ya club wayo okujja kuyazinyira huko timu yabo yokubiri ajibata Real Madrid Castilla yabasambire mpeja ali musanvu anatabatebera golonga yakabeka takuya yole somutindo gole gwenjal Charles Kriza ma timu za genjal okwira ngagamta ya Keris George Memory Club ya Bayern Munich ne club ya Chelsea ne mukasira ko club ya Madrid chebaso okwira ngabakola ko kubira ngate bamuwa endagano yokuzanya mpira ogwensimbe ko club yera mukasira ako yajya ino kubira nga oba mukaseera ako anafuka omusambi eyali akyasinze okubeera ng'asasula omusimbi ogwerako kuba musayi muto banne be yali azannya nabo mu academy ya club ya Madrid gye bayita Castilla naye ng'endagaano gye baamuwa yali alina okubeera ng'ekomekerezo omwaka gwa 2027 then we yali azannyira ku ttiimu ente ya club eyo amugezako okubeera nga bakulaakulanya omutindo gwe baamugaba ku bwasike ku club ya AS Milan Mwuju Krautev gwali mwaka gwa 2023 mpaka 2024 yabazanyira mpira jali ya 3 jali jinata batebe na golo na yenga okugenda ku club ya AS Milan enakuzomwe zari ya 25 mwezo gomsa mwaka gwa 2023 leba mga yoko wazike nga mwere mkona akawa ilo ntisinga vitambula bulo nje baso okwela nga bamu saini ingila dela permanently elawu yali ya katoka ku club wayo baso kanewamu zao kutimu ya we yabavuka walu ansi we miyake kumina umuenda thena kasira ni katoka nibamu ito okwela nga zinyira timu enkule ya club wayo enakuzomwe zari ya 23 mwezo gomkumi mwaka gwa 2023 bali basinkanye club ya Juventus Singa game yo bati mpuluwa ne goli ya remu kubwelele na yenga mweyo game tia zanya na yenga ya limu team ilaba amu teka katere ilaba amu jako then ya nabi kila mu game ye ya soke la dara ku team enkule ya club weyo na kuzume zaribina mweso kwa jenero maka kwa bili ya bili mwena bali basinkanye club ya Kagiliali bali mchuko peche chako pa Italia bali waka game weyo nibaji wangu la utelevu ne goal zarinya kwe mo then na kuzume zaribina mutano mweso kwa kusatu maka kwa bili ya bili mwena mkaseda ku club ya AS Milan baso kanibatunuli la omusimbi club ya Madrid mkaseda kukibali kubetaga okwena nga bafu na musambi na permanently zaringa mo milioni nga 5 za euro edabwe to club ya Real Madrid chitegeza nti mukaseera ako omusambi wawe abweto club ya AS Milan nebamugulira dala permanently then yasambira club ya AS Milan nga bamugulide dala permanently abiri abiri mwena mpaka abiri abiri mukaga yabasambire mpira jali abiri mwesatu jali jinata batebera goal in fact club ya AS Milan yeyo wamu wamu gate timu enkulu ya basa mbira suzo nizali sasa tungemko suzo nijateka uko mtindo gwenjol ya liya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano ya labi kila mpia jari ya bili mwebili jali jina ataba tebida golo nge wamu wamu gate ya basa mbira mpia jari ya sato mwena na ataba tebida golo banga ni mwena ngazingi na klabu weyo ya baya mko kwena nga batu olechukope cha super copa italiana cha suzo ni ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano mojo kwa utev kwa finals basi nkaneo klabu ya Inter Milani ni baji timu kwa utev ne goals zari sato kubini nga gozi esato za klabu ya AS Milan ya msambio Gueta Hernandez ya batibira kwa gola mudachi kia tano mwebili yogira kwa msambio yo Gueta Christian Poloziki na batibira gola mudachi kia china na kwa sandu msambio yo Gueta Tame Abraham na ina batibira kwa gola mudachi kia china mwesatu obweto club eno nebasi tukira mchuko pecho cha super copa italiana cha season yo by then msambio ni Gubaita Alex Jimenez yali azanyira club weyo ya AS Milan Giava okwera nga ikata butefu kwa club ya Bournemouth bili ya bili mukaga mpaka na kati ya kabasa sambile mpira jiri muenda jali jitana kubera nga batebera goal yo na okugenda kwe ku club ya Bournemouth mwe jukira utile venda kuzume zari kuna bili mwezo kukubiri umaka kwa bili ya bili mukaga abweto club ya Bournemouth reba vayo nibalangiri ya dela mwoto ongole nti club weno bali wa msaini ngide dela permanently kundagane yemi ya keta na unechitundu nga ino kumekelezi wa mpaka umaka kwa bili ya satu mugumu na yenga ya soka na wasambila kukubazike mwoju kaute venda kuzume zari mwezo kumuenda umaka kwa bili ya bili mwetano abweto club ya Bournemouth weba vayo nibalangiri ya antivali wa mazo kwenanga bafu na msambio na kubwazike nga bamu jao klub ya AS Milan kuundagane yomu wako gumunga ya teba guli ya soke ya daku klubu weyo bali wa sinkanye klub ya Liverpool nevaji tempu labu terev ne goals alisatu kubire then klub ya Bournemouth ni yesuzo niye yoku ininga baza njira kapira ya soke ya liya bili ya bili mwetan bili ya bili mkaga bali wa mina kubwazike wamu wamu gate na basambile mpeja ya bili mwesatu mbikopo yona sezo niye yo na batebeda goli ya liyemo then ino yesuzo ni iraji ya soso kwenanga basambila permanently anga bamazo kubera ngate bamugulira dala mu butongole ochitunulira season yem ani ya soka naba zingira kaka ekisera anga tibanda musa iningira dala permanently then chadachi ani bamugulira dala wamu omugate omusambion club ya Bournemouth mukaria ye wamu omugate yakazanya mpira giri chenda mugumo ya kateba goldzi ziri tano ya msambion gubata Alex Jimenez na yenga timu ya Guangri ya Spain in fact ya tani kaku under 15 nagena ku under 17 under 19 then bili ya bili mwetano mpaga na kati ya zanyira ku timu ya bili ya bavu kabali wansuwe miya kabili mwogumu ya kabasa mbile mpia jiriena tana alibatebira goal yuna ye msambio nunga manyage mbramba lamba ye Alejandro Jimenez Sanchez BNG bero chano kwira nga togira kumsambio no nengo lwa kadona goal walero asungena kwira nga asuka kona tumogede ko na goal walero olwe nsunga tiona kuri mazari waga weze zemia kabiri mgumo ye job kuno ngovude ne kwecho club ya Bournemouth balangri denti game jiwa gendo zanya club ya Fulham weekend yeno ya jidwa mskwadi olwe bintu yubungese kwa obwe bitambula ku social media ebyo msambio nunga yoke nesikanyako no mwana atadnetu Uka atova radio wudu radio mont wabuli jo bye bye
1: umusanyi wa lunako uyu yabadde umusanyi wa lunako mukugwa muchakaza muchakaza esawa wana ku radio wudu Esawa, erimwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanye engeri gy'oyinza kukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
2: Sauna nonji nnyo era buli omu yalisanyo jigendamu naye ate gwo w'olubuto teweta ntala olw'ensonga nti ebbugumu liyinza okuyitirira ne kikuleetera okuvaamu olubuto sauna gyewalira eddala gwo w'olubuto kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu Kadifuna wenyeza, tedela tuiribe, sukule katu ondeka, o muziki kabidenjo, gufunike pugwa mchakaza. Mchakaza. Ene sawe yoksatu, wanukredio wudu, radio yomtu.

0: Bah, DJ Daniel Lagawa. Mtani sokumbu sabu sebibuzo. Alagawa, alagawa, aloza yeye sasula. Umulimo kwa jajawe. Luacha agena nga takutema simuga. Kare, kusami tiba nange jengendo kubere songa sabre para para masi. Ubulichimu chateke kenduwa darunji nyo indela ntuko. Natuko matikuwa weekend yo genda kujimari lako. Wow. Weekend yo jimari lako wawange.
1: Daniel.
0: Wanji. Mnimo kusirika, sirika. Wika nawe, temuli kusirika, sirika. Owange tugende.
1: Nye Daniel.
0: Wanji.
1: Uwa mtuweleza.
0: Uwe maru kuhuliriza.
1: Amanya nzika malato.
0: Ojimari deko da weekend.
1: Nye deno, nye dajimari waka wiraka.
0: Na ugeze waka hii.
1: Yee.
0: Haya, Pascal, abantu wange bande vile radio.
1: Dan.
0: Wanji. Owange.
1: Daniel.
0: Uwe maru kuhuliriza. Weekend yo jimari deko uwa.
1: Weekend
0: yo jimari deko uyamba. Mkari. Owange. Wanyi zebo.
1: Uwebalo
0: kumpliriza.
1: Amanya yezika itabiru nipati.
0: Weekend yo jimari deko uwa gwe.
1: Jeno kujenda mutana. Kumbia kano leje mudu mbieno kampana nengida jimu. Nengida kujimari jeno wano kachiri garden wano.
0: Kachiri garden.
1: Yes, sebo.
0: Kari chizamu wa manyino. O wangi?
1: Dani.
0: Wangi sebo.
1: Ole Shafiki.
0: Yes, Shafiki.
1: Pari kuwele zaayi.
0: Uwe walu.
1: Uwe zaayi.
0: Yes,
1: sebo. Yes, sebo.
0: Weekend yo jimari deko uwa Safi. Nti Safi.
1: Sebo.
0: Nti weekend yo jimari deko da uluda wa Safi. Safi. Taida nedu waka. Mbadu ya Safi na agenda. O wangi?
1: Ani?
0: Wanji tofa.
1: No mojira neko uto mupia na yenga uwa.
0: Obado jira jira boti na yenga uwa.
1: Na angu wano wendi muka hako mesenero.
0: Baga amba cha wantu wangabao.
1: Mojira kukuta kumbani.
0: Ebya dala.
1: Mera burunji.
0: Awe chesamu amanyi na wibera burunji yobara kundi disaudu. Ready obdu. Hello.
1: Sige sanyo.
0: Wanji.
1: Chase kwa tegwanga. Sine kwa gana ya muna se.
0: Amine nene.
1: Zemo yu kwa guanga kata Julius Nkuma.
0: Bote yo.
1: Tata nima ndako wa Nkuma Murengo District.
0: Murengo District.
1: Ya katuze Nkuma tata wa kwa alanyo. Zemo yu kwa guanga kata Julius.
0: Amina. Kare. Wabari kudidi saludi ya udiwa mtuwa churu kubanga. Tumble vina chuka kira cha kabinyo idalabantu mangi mpanda yu kwa metu mbaka la nyo. Tofa kalule manyo gamboti ya pukenya kumande manyo gamboti ya. Babu sisa kumena ne baga manche mkola cha kabinyo njini dala. Kakati notuna sisinka na. Oluna kuwarieri musato de dansi pate. Tuna vow then one year to jump better with the top 20 countdown. At out to them to sing another weekend piano program ya Ferengazi. Program Chakazi.
2: Wabule bidunji bigwa byocha nojiro kujitandika obupya na enga wa anti out time webe weddeku iyo yibade so yokusatu ekomekeza program chakaza muchakaza muchakaza wana radio buddu radio yomuntu wabulijjo esawa wana radio buddu. Isawa, sidi pidi ya zechilo. Bude mga maria gabi ya gulo. Webali kuhuli disa radio hudu.

0: Kaka Zoma no Julia Ngajejo.
1: Radio Wood.
2: Every Friday.
0: I am boss.
3: Ndikasote chigumbe kuti kundongojera kuti mo mukazi mukuwate.
0: Umpande mukazi wosigazani.
4: Ndinodiwa kutane nechido bibera bilala.

0: kwanyumile ndongo na ya galo kwema la kosturesi tega budu kilabu mixibu yu wakuta nechilo sawo mukaga chitundu paka kumacha eno wasibuka yo mziki na mbozi kati ata kubagunisa kwa ya gala wambazi kizendeza akajambia tega budu kilabu mixi tuteme teme
1: oliwa kati mchitundu wa choku bide chembozi yebie mizanyo wanumprogwa mtuwa tukenkuke sports special

0: kifo kimu
1: radio butu
0: radio ya mtu wa bulijjo
2: nakonye nje nyo maya jabeni omwana wakatonda.

0: Hello. Waba.
1: Baba. Katendo kwa yomu taba.
0: Aha.
1: Rasa di kubira na kuredi.
0: Zoe.
1: Nopsu mwe na bunji.
0: Bunji nyo.
1: Nataji mongo mchida.
0: Yeso.
1: Niko gambo
0: tiyata. Ndikiri ya mkana nko gambo chakwe.
1: Mbate nudo kuri za ngangkuza sande chesi.
0: Aha.
1: Nemsa na yomu taja viari vitia mutaba.
0: Edwari edi twari mpata futapate.
1: Is that a question? Nanga atawa na onari
0: Awenzo
1: kamba wajirese na ujiumu za mutawoni
0: Mwani mjiuli nangu enzo kula elia webijaba au
1: Katonda wangichicho yogera boku
0: Yalie yogera
1: Wale kwa haru kufuruma bawa
0: Vana kubigambo
1: We
0: Wow
1: Seye kama ade munda vi
0: Mkale mkana nangevana bide nyomu kajinga Hello
2: Spabige igata
0: Wanji
2: Wevali kuwereza
0: Wevali jie kubinako
2: Mabisa janyo kapo ke furuma
0: Furuma njiu kunju
2: Juku
0: yu. Alari. Nkare disa ni ndabila bali ya kabu wako wange. Hey, Jesus Christ, iti unyabo huo wange. Wanji.
2: Jibareko.
0: Nkare, nao jibareko.
2: Mwema kutumeleza.
0: Webare kuli sasaba nyono.
2: Ono pita ya vayi wama ya katofu.
0: Wama ya katofu baga machipita. Banango, banna semba baku bamu di muziki yeye wama ya. Obabili kumina mukaaga.
2: Chicha dumba kutumi de
0: munda bila ino chicha dumba
2: wala kutuwe za mtaje wake no
0: mkare mkana anga wale kuhuli di sanda bila bali ruwama ya katofu ruengo wale kujite kako hello
2: salongo
0: wanji wale kujuhuli di za
2: tala tala
0: ezebo
2: unakawishi body flame
0: na kaiba unakaibyo baga machika wezi
2: mwenko wanitu walife na mkemati makulika yu
0: wewa mkana angina ukulika yenyo
2: haba kwa abitema
0: mwebali kuja mwebali mkwano ugo mnyuanyi
2: dalda
0: halari
2: dalda kwa liyo baba wakubwa liyo basi
0: vana kumigambo nabila aliye ni dangerous
2: aliye ni mwarika unatagazi
0: we wow
2: dalda kwa
0: mkari mkana angivada vile nyo mwore kuliza muna kaiba hello
2: hello
0: wanji
2: wane kutueleza
0: ojia kumida kwa baba
2: ni Christmas Roma ya katofu
0: Isipaga machilwa maya katofu Christmas.
2: Iti na uzio.
0: Hewa, unange, nilonga sanyi soba ulizako, mwari mwambulako.
2: Watu ulako na itu vera tukuhudi
0: vizo. Hewa, uchamanyi nyomu kanda ange.
2: Chakavisi.
0: Chakavibu leo banda vila pale luwa maya katofu ruengo. Mwabare jite kako, hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Mwabare mkwana.
0: Jendi munango liotia.
3: Olivu loenze.
0: Sina ya dagamba yo.
3: Wafanya kubibita
0: hau watu kidamu nange mkada katufu
3: nina nekwata
0: ee kukwate kwa bagwa inu
3: kubina kusone sanyo liyona
0: ee ha
3: obere ngari mbwengula liku ate kubeda
0: ee
3: abla mkutuwale liku mwezi
0: ontwala mbwengula mbele ngasea msaye ya
3: kutide nalo mgambe
0: njino
3: wafanya mulimo
0: Ojibuga miezi yone ulira.
3: Makama wa kundi wa kumala yo mwezi mlamba.
0: Tufude.
3: Na hati nga kule diyo kende suga la uwele sra.
0: Nenga andieri mwengula.
3: Zeta, that's it.
0: Njo.
3: Yogira na mlala.
0: Hmm.
3: Yogira na mama jimongo.
0: Hmm.
3: Mshida.
0: Mama jimongo mshida. Tata jimongo akulira.
3: Oino, ochima yino msangu.
0: O watu gwaji.
3: Atenteka teka kujirira kwange nkutwale mkodi
0: ate chichi
3: mkodi okombu zetu wene meseza nofono oluvuto oluza
0: iya ha ha ha ta oyo oyo goli na yenga mwe mumanyi ha Wanyi.
4: Wateka wakalagane. Aino kubuga. Katiba nange nalufuna di.
0: Siwali kuwebaka.
4: Katino katinkubuli jerigao ya nimi na ama. Usawele. Yaku singana msidi yao.
0: Hey!
4: Andisi jimungu. Agenda kudako.
0: Ngawamuita
4: Jackie.
0: Iyi
4: akuje mu studio
0: ngavute wano
4: kaje mongo ndanga vera kuku atezo gwae na kuku ori mu studio
0: ni mu studio
4: je mu studio tujimalie mu studio
0: ni wananga
4: neka ti
0: yeo jimanyi ndine nsiyo ne kuulira
4: nize njogede chinuma
0: mbuno
4: nange ne wakazi banange
0: ne wo bakiraba
4: Endongo ya kajambia ujite maatema. Mata jesele hiyo chiche tigendo tema.
0: Kalikambu uze. Omusajja yada kundongo ya kajambia na atema atema kwenye elabi yo kutema. Shigambye mushige na kujano chinumbe mboli ali mukutema atemera kuku muyale mu chitema Nema majimongo ndabira bali mu chita munange opa na khera bakula babatia vanaga Lekakwe, oja kundo za ugunanansi, wanotata jimonga ansimba ugunanansi. Owange! Wanji sabo! Ngoli wansi nyo, wabale kuli sababa! Nyongela kudobozi baba! Sabaka machimu kaya gankundwa! Ese mwale kundi jisa mkana ange wewawo banda bida wanyamu kaya gankundu wabagame timbaga lanyo tuwali nabonga baitilifu nyoku wa mkaya ga timu Maxi Pro Uganda baba mwali baitilifu nga baina vibe we enchari kumami zimu tababu yali bilala hello wanji ndile jibambe nongama choku mwana
5: Mamire Johnson chikimri umude
0: omuchibimbi mvumude lyantonde
5: umude ndi egombora lyantonde district
0: oh
5: yes
0: na kwachira boss
5: endongo eche echamane shobora
0: kana
5: na kete kuruma
0: furuma
5: nakatine shobora
0: mpumuda weli nju kunju
5: yaman
0: halali Kalibos, wanda mila mpumu delian, tundu wajani bakuna mnonga. Wale kuhuli nisa, ulia. Owange.
6: Oweka.
0: Wanji sabo.
6: Wale kumpereza.
0: Wale kuhuli nisa mnange.
6: Mkawese kaya za kawoko.
0: Agamba te kawese kaya za kawoko.
6: Ndi wela kuhuli nisa.
0: Kiria wala mnyuanyo wale kujitu mbula.
6: Kuzate trebaste.
0: Halali.
6: Wale
0: tuweza mlumi. Wale jeku milako mnyuanyo kuhuli za kawesi. Awange.
7: Hello.
0: Hello.
7: Wale kuweza.
0: Wale jeku milako.
7: Wasunamana nja jonye mwende.
0: Hesebo.
7: Tukuli ziza.
0: Wale kutumbule mwende bagamba che mnyuanyi.
7: Mwende tebali na tabu.
0: We wawo.
7: Tamla tigende.
0: Mkale chikana changa bada bilabari ya mwende kuhuli za radio mdu chakabi.
7: Ati uchamu kerwa nende chati sante sana kutana vitana vigambako tuteke yu nawe ndogo ya kajambie chanjo
0: bugambie tata
7: tuteke yu nati nze chigambie
0: kankunonye kunga bukede
7: nonya sane cherise
0: ee
7: kwe program kwa tu haji tuwajogera kutu hai tuli nawe tuli tukwa msaja kawafunde mutabenu
0: au tugende tulumbe
7: katugende chanjo vuanu
0: haya basi
7: tutambene disco juatambla ni wana tambule na disco juwali na yu tutambule ni fimbo
0: haya basi
7: kichanjo vukuchisawe mugana tata jima umuchida
0: mkale chigana change tata jimongo
7: aya
0: basi wabala kuhuli nisa zidi mkaka sokeza kata msawe munana na wakamba kuhange
8: mulusana
0: wanch Ngiu kunja furuma mulusana
8: Anete wali baba chiteri hapo hata kundongo ya kajiambe
0: Vana kubigambo
8: Mayoma yechiro
0: Zewandoka
8: Bansa ndaka redi yovudu yoka
0: Omusawo ya kugira na Sa
8: Okufa wenza aruwa
0: Paka kati
8: Paka kati
0: Olimu redi yovudu musaimunda
8: Redi yovudu newe mbantambula
0: Hmm
8: akajambe ya program twezimbe kinanjo chanchi mize serukera bananga kati njogere
0: zigenda zogerera mubiri gwo
8: ondabire mukuru sega wajagenda kesebi yakora yawani kumuzinga
0: mazima
8: ono mulongo kwato mulusane vijawa wera burungi
0: nkale chiganda changa banda bila mulongo kwato bagana chimbaga nyo mnywanyi hello
9: wakajambe
0: wanji
9: ekimanyi ogana kubwa ina msango
0: ato gwaji
9: atiba kusaba chanjovu
0: aha
9: na ina angi
0: aha
9: nja wale chuke kewa
0: edu dawa
9: eka wale mtao nja wale ujisiku ule mkwana
0: hey
9: katindi mbienu masasa na enzari wakaende na ye
0: ina kuli baku nja kawende
9: mba kamba nja teke mula vanti nino mbulo zendongo ekuveyo waliwe omusajja
0: asanda mula
9: uria yikula bulichete mutaka na magumba naga yikula
0: vana kubigambo
9: vana nge nsaba nge
0: otukuke
9: wafia
0: nge
9: mama jimongo
0: mama jimongo bulijo baku jeyo kawempe
9: mna nge nisata jimongo lini nirinde teno
0: ono cha kulimba
9: sija kukiriza
0: cha kulimba chitio
9: kubeno
0: aha
9: babeno kanyimirwe
0: atabe
9: wakibari muna kuleda sebo
0: hadilina kwa male kufuza kagamo chita atajimongo kaya gama nawe no no zile tapaka masaka
9: ya ngamba bari wafe wari video mingi kutoro kumanyika kwanza rede mbori usala mwakajambia atene nange jensingu kwa gala
0: nao ya gala kajambia
9: Allah masami
0: kwa nji
9: na ingamba katugende tuteme teme bugulu
0: buja
9: mwakiti mwakiti singo kwa uonyesa
0: aha
9: ndi mwana wa msilamu
0: uli mwana wa msilamu ni yeku kajambia kwa utafa
9: Elabu akuhuli, elabu huli.
0: Ako, nina ku? Tudila, ako kakama, ali maswali.
9: Ala maswali.
0: Kaenda, vawano.
10: Kaenda.
0: Wange.
11: Wango.
0: Wanyi.
11: Mutande wa maya.
0: Boga machiru wa maya, baba.
11: Mwema kutuweleza.
0: Mwema kujia kumina kumini wanyi.
11: Baba tukumatila salungu
0: Baba nange mwencho
11: Ela mwere nga mtumili munga mtumili da kwao
0: Hei Njabi kola Munda bide nyo
11: Nawe ba kutuwe ili zabai
0: Nkale chigana changenda vya bali roma ya bagame timbaga la nyo Unabona roma ya bagawe saidi yeyo bagame timbaga la nyo mnyuanyo Katofuri anto katofuru engo Hello
12: Alo salungu
0: Wanji
12: Salungu wabale kuweleza
0: Wabale jie kumina kwa sabo
12: Makanika wabombe chuangala
0: Baga machi makanika wabombe chuangala
12: Makanika wabombe wabarungi nyo
0: Nesabo
12: Yendo furuma
0: Njukunju
12: Njukunju
0: Mwele kujua ni kababa
12: tujua nise
0: Nesabo
12: Ndajemuli
0: Mwetude tuina tabu mnyuanyi We wawo sebo ndabida nyabali ya chuangala.
13: Dale sebo.
0: Nkane mkana ange.
13: Kibakanika bomba batumide.
0: Ye sebo.
14: Uuu.
0: Mana bidabali ya chuangala mtauni ya wona wona kujisa radio mdu makanika we bombe chuangala. Nagamba. Nagamba. Hoange. Wanji.
15: Ewa likuweleza.
0: Mwere jie kumina kwa sebo.
15: Na manye busheka msemba vule.
0: Ye sebo manye busheka baga maji.
15: Liburunji.
0: Ye reste busheka abayo.
15: Ani.
0: Reste.
15: Reste jariye ya gala.
0: We wow.
15: Mutuswala kondike ni busheka.
0: He busheka yu saidi. Waliwe nteka teke zijia. Mumwezi guno. Nga gugu wako. Tujia saidi yu. He wow.
15: Nena manye busheka kwenye tukutu.
0: Nkane mkana gena manye busheka. Banda bide nyo kutisa radio budu. He waliyo. O, waliyo mwana uwa kubaita reste busheka. Bambi ya huwa angesimu. Nye ya bula bulumu. Baka tijane cha mfunza. Mwemi ya mifuka na mwete mtunde. Kati wali wogulenzo kwa mtokota hao. Negumula gensi neguru. Bambi kazi liatu. Kati ya uli li reste busheka. Nye ga ono ye mtufu. Kati wali ya vahiriva. Haka fuka gaino mulimi. Hello.
16: Wakajabia.
0: Wanji.
16: Agama cha sipabije Uganda.
0: Baba ndi sitedo gambo cha mnyuanji.
16: Anze dikiri ya sina tabu.
0: Hezebo.
16: Kukulikai mdongo ya kajambi ya.
0: Wewa umunange tuwafayo.
16: Nze Black Smileza sive dale miaga.
0: Hezebo.
16: Anze mbela kwa nukulebi ya udi sive wako.
0: Alali.
16: Ay, baba mama jimongo wa mtavusi.
0: Mkugambi.
16: Mjeka wepe na mtekeka masaka.
0: Ni tata jimongo liya mkamba jantu gene masaka tuteme teme.
16: Nyo baba yo nera yali mtufu kwa katsinga aliwa.
0: Obo chegera.
16: Kadie masaka ile akajambia.
0: Yani chegeda janti akajambia kali eno kavuga.
16: Era tao kajeno. Ayero leko.
0: Yera bile ko era bizi.
16: Ayera bile ko era bizi.
0: Yo chegera.
16: Ze kweni Black Smiles era bako.
0: Nkale mukana ngobale kulize mtu avulijo. Radio budu kwetuli wabale kubango jade ko. Hello.
15: Radio budu.
0: Wanji.
15: Anjo na wela mila kumuchimanya nzalwa yechaza anga busibo.
0: Hezuba gama chen mila kumuchimanya au.
15: Nena kota ina tabu.
0: Tobango line iba anga simanyi mila ko.
15: Line iba wa mwamuchala kayondo mgenzi.
0: Eba we ulia hao kumpi.
15: Wanowe nini.
0: Ya hao ntegedeo.
15: Mena chesi gani.
0: Zewali chigana chango gambo chena ye.
15: Zekwe ndi baba.
0: Chakavinyo chigana change. Baba banda bide nyo njaku jayo na angu mfe kumputa yao bangamba ine chinchi la chuwamvu
15: elako wajabuza mira kwa wajamu kulaga nja chukumati
0: mkale chigana change
15: esewo
0: banda bide nyo mira kwa huli za radio mdo wange
17: ketu wate tusama
0: aha
17: kwete keteke
0: aha
17: hata chino chivere chikambwe nyo December. Ngamukama atuwa dovuramu. Waluwa kumuka ya genkundwa. Yosoko tukuwe yaka jambi oteke mune yaka ambe.
0: Awo wensi nikile wetu jama kisabi kola buli mwaka.
17: Bandanga tuwa sabi musabi.
0: Muno
17: morongo kato muru sane vijabo muimbi omuto timu suna beni.
0: Kari mkana angi. Kari mlongo kato vada vide nyo kulisa radio mudu. Echo chimanya bu manyanga habili mutanu Desemba. Bula mubuka. Muka ya gastede. Wangu. Wanji.
15: Wai ndi mchirumba maraba.
0: Esu.
15: Jeja kaiba mchirumba.
0: Baga machi mchirumba.
15: Tumira kocha za mchirumba kwa fotomani.
0: Esu.
15: Tumira kumikwano jayi jona jona ya mchirumba jona maraba. Iwa wanu kuchirumba pia kikikua na mchivivi.
0: Esu.
15: Basawi.
0: Nkale munange. Mwale huli ze mtu wabili radio mundu kwetuli wa chineda. Wajita mundu club mix. Emi.